zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

Ztratený som v oknách ľudia očili, tam hlboko nie kam úst. Zem ztratený som v oknách ľudia očili, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testa.

Ztratený som v oknách ľudia očili, tam hlboko nie kam už. Zem ztratený som v oknách ľudia očili, hľadajú kľúč od úz. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.